lillahi wajtanabu nawaih lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaaka ya ay jigeende ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé waaw ñi ne malaaka ya ay jigeen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqta khalqi allah lahum hatta arafu annahum inas malaaka yi japp na ne kenn ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoo ko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yooyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu khalqahum nañu xam ne sa tuk tabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooye wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

aw mag ñu tol ni ñu ne leen saccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet suwaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ suwa ñaar yépp benn la saaun baaca minna miqyaalul maliki l murassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet suwaal maliki potu buur bi wali man ñeel na nag wali man jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñun ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikkuñu misra li nufsida fil ardi ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosu ñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu la lu am solo talle giñ nañ ci yàlla kuy giñ it bëgg nañ ci yow baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jasaauhu lan mooy payug càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jaf ba tey ne yóoruñu fat bi xaaloo ñu ne jasaauhu payug sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jasaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi